Eno kraj maj pod ezer, če dada ante porto se škribi štok, pela FIFA, only in it for the money, nu fajn kva je tot bi, prvi the spliffers. In dva minuti mec la set. No!